0: es Gozadera. Gozadera. Esta es AC, la perrona radio.
1: Don't hate the music.

0: es Gozadera. Gozadera. Gozadera. Esta es AC, la Perrona Radio. Radio.
1: Don't hate the music.

0: es Gozadera. Gozadera. Esta es AC, la Perrona Radio.
1: Don't hate the music.